כל מה שאתה עולה, וואי! ססה את הרעה מבאנו, זה לוקו בגלל, אי זה קונסה, וואו!